Sani ya beka sari sadi ya wawu ni mno Asa gana Sabra mno kase wa kampitishi bimwa Kwa su gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi the last time Kroosha fochi ye chwa ye chimi yonu Chwa ye mpremi yonu maeti mubako Ay Ti ya bebo nkomo na afi nsi ya tututututu nyumuni biya Sa ene tiye Kevin unimsa Midikana